पञ्चमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवरणं तथाष्टकं नवमं मालचन्द्रं

0: सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री
1: श्री आदित्य कजामय अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता त्रिणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यो

मातुभौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयम् कुक्षिम् रोगापहारकः कटिम् मे भूमिजः सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः य इदम् कवचम् दिव्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् भूतप्रेतपिशाचानाम् नाशनम् सर्वसिद्धिदम् सर्वरोगहरम् चैव सर्वसम्पत्प्रदम् शुभम् मुक्तिमुक्तिप्रदम् नृणाम् सर्वसौभाग्यवर्धनम् गणपद्मविमोचम् च सत्यमेव न संशयः स्तोत्रपाठस्तु कर्तव्यम् देहस्यान्ते समाहितः रक्तगन्धाक्षतैः पुष्पैः धूपदीपगुणोदनैः मङ्गल

ललितमाल्यानुलेपन अस्तु शिरोदेशं सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पाणिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु